gbogbo ta ba se nle aye lo lesa emi aya kankan emi arin gbere amo bope titi esa ke ni tan san ki gbe itan san orun oba bojuri be ni pelu arabirin to ruko re nje mole eya gborin si waju die ka to gba wure be tempo le lori dauda epo akara ni mo nba wi awa ma dagbere fun ra wa pe olala tun pade lori eto cinema